kire nya ve mene no ewe hunu ebiteze ve emia hunu no no wa wila ewe hunu towu o deme aka ebiteze bobole yi awon na ke awon ke zinu ebiteze ya bobole ye zi bi mene no ebiteze ya awon mo ayo mu metanye eka me bodwi yi suzan Isla Cantagne Yame, Oma, and Radio National Catholic, Wulan is there been a Ramon Colin. Bressing ye, oh woe. Easy, Mary, my pompon beme. Amen. And if you metame, oh quen, metame, oh quen, metame, oh quen, Venda, Tandan Chich, and a twin debo straw, and you know, debo do, boyabo drum me, oh ma, no more you may know. Besame, pompon racket vow, you know, boy jan. O wure yi akale enbi yi o wata ve ichibitan bolo ndono anta o ve hepopro ku kurobo o boma bobobota bomo yo ne kezi bonu kwa ishiro o yinu boyo boja amen anu mo yo mu enchi enbiredu enbi eva omoro mde bodunu papa wure yi Ya kreno papa wuro do eni twon papa wuro owuro evomro onbukro omro lo wuro ansanyo onwa vetu no wula msanyo eva mu no wula ayira mu wuro lo do polo pron pron wuro le yimre wuro mama mbonu owuro omro bukro nziri msanyo omro enre no wula awu mu wuro do pon Jesus Christ me aka kankra ne yi metie pron pron emre no wuro eva zo On buku eva ire lo wula mo sanyo eva amunu wula. Wure nede bure krenu. Ivra le yi neta fecho unu chizi inu wile trono. Jezu watane eskambolo. Kobru a akam. O kehene ezi inshi me wilo. Ivra le yi vra ke no wro efetwo no o no wro fetwo no no ni si ko mu ivra le yi no wro fetwo le trono ne ka mpo no mo na ko no mo ne se owo vra le yi owo ye metwe no ne zri popo ke no du na vro no a kale ma en na mu ndu esu sheshe yi tesin ke ke etofu ko gure ke ndonone ma e ko sinyana enyana melo jesu mbukru ka nesu enshido ivra le yi ye kanono le nbukru na nesu enshido wunu next kon bole fina gbogbo brodu ki ko delele Eje, enjensu mburiyo, kiye bukru, ye zibobo. Yivra zile mna, jezi kwa doye lili. Enjensu kebe win, me. Enjensu kebe win, pierre bianca doki kwa doye lili. Ayo mna, kwa duka yo kwa dana ura mifin u watam. Ma ura mifinva, minesu nshiri uro. Jésus quoi donne nele va Pierre nkake da kale mne kake ke bukru ke nusu ishirou ko mon Jésus etesse ten ivrale ne kalele ndonro no kwa wietwinu Jésus wini ke no bukru no son ne zibobo na dele ayonro be meze brazem no Jésus Entra kwa jwene. Ki kwa dweni nili. Ikita mkuru ke. Esu jwene. Anke yubutan che wano. Ikita mkuru ke. O wambure anyire ira. Ki. Ya wana irele yoku. A kalem. Kendo wano no. Insanyo. Ki. A wano refine du. A kalem lano. Insi yedromi yine zulo. Ki kwa dweni nili. Ana ureme. Edu. Owewi.
bosunile bozuro ni twokro suro mu akadrechi emene ki zuro fu duva tembo ni twi jesu izu kuleta mbotra

siye oni ba oni wa wo fwe bedman ma oiso siye se fwe ele wase ani ani yesu kongwe oni anjumu ini be la lio bo fa bisa fa kwa yesu kongwe Elo ase. Ni kankuzwa chini. E ume. Ume nto weyenu. Eso wachi zidumanu. Ma oiso. Ama isreku. Emi. Menu nenge mkula. Beosanu. Ati isi. Iti omamu. Ma efangama e la fiosu eso wa Jesus du manu ma oiso anuma si monachen blending gulan so monachen gben ma asonu umanie amanie mu ma afenu oni miale nu ma e la fi Jesus sou Kangali klikli yole famye mbe floa inunde. Ye amane fe mkuzuna yole sese fwe matye. Ma floa inunde. Inde tre blini ngulan ofe bomba ngulan ofa gwa blini nou. Kenya miende kanfwe eli ojuli okansulon. Ouni yobwe kumakun. Ke okolanu ye nyamie ouselike eli asu nzuwa eli otelisuke wajumani oti kingi senge Israel mamu biyima wo basachi wote yule yile bande kanfumu Mwaka mwakumba. Bekundeke, bekumi uye. Ani kumba yin oselike. Fite, mwenwe mlo. Afi nyami, wasi lo. Kwe li son, an mwantan kwa, wakatuli. Wakukeli ukamu, mwani yobwe mu. Sanke nyamie onuma anguma sonu isi asien wa kejeli sanke nyamie onuma kejele sonu isi kasien anuma fefe kun ofitali keli otili ingan ofeli ikundron okateyin ofiteli na wakojira yobwe kuma yi anonu. Ye nyamye okeninde ofeli juma ufle ufa ulali ili isanu. Nyamye bononde ila nyamye ase.